0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Lara Vivero.
1: Hola, que tal? Moi bons días. Unha fronte pouco activa racha cas altas temperaturas dos últimos días en boa parte de Galicia. Chove débilmente en varios puntos da comunidade e as máximas oxean quedar por baixo dos 30 graos nas sete cidades. Irán dos 22 graos da Coruña e Ferrol ata os 28 de Ourense. Nada que ver máis de 40 que marcaron esta cidade os termómetros hai tan só unhas horas. Será a tendencia tamén para os próximos días, segundo Meteo Galicia. En Lugo, arestora, hai 17 graos e chuvisca. Imos a Ourense con Xesús Álvarez. Bo día. Paco Sarria.
2: 19 graos, arestora. Repuntaron as carreiras ilegais nas estradas da provincia de Ourense, pasando dun único caso o ano pasado a 12 no que vai de 2026. Pese a pisar máis o acelerador, a retirada de puntos caeu un 7%. No que levamos de ano, e segundo datos da Xefatura Provincial de Tráfico, foron contabilizadas 3.297 sancións e correr o volante restou 3.000 puntos fronte aos 1.740 do ano precedente.
1: Seguimos camiño en Onda Cero Vigo, Rubén Rey.
3: Con 19 graus, ceos despexados, cubertos, non se descarta para hoxe choiva, precipitacións que serían moi ben recibidas en toda a comarca, singularmente en Baiona, que xa advirte de posibles restriccións a partir de dúas semanas se non hai choiva. Ademais, principia o entroido de verán de Redondela, un dos platos fortes do verán galego. A partir de hoxe, festa rachada en Redondela.
1: Seguimos camiño cara a Pontevedra, Juan de Sola.
4: Ceos anubrados, 17 graus de temperatura, persisten profundidade maior dos problemas provocados pola seca en concellos como Cuntis, Moraña, obrigados a restringir directamente o consumo de auga. Mesma situación no concello de Meis, en Amentras, no concello de Campolameiro, quedou pechada a súa piscina municipal.
1: E das últimas horas tamén, un neno de 8 anos de Bilbao tivo que ser evacuado de urxencia en helicóptero da illa de Ons. Nun primeiro momento, o menor foi atendido polo Servizo Sanitario do Parque Natural e, tras recibir indicación directa do 061 Galicia, foi evacuado. Foi mobilizado nas últimas horas, como decimos, un helicóptero Pesca 1 de Gardacostas de Galicia que evacuou o menor Casuanai, o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Estamos pendentes de coñecer máis detalles do que lle sucedeu a este menor de 8 anos evacuado en helicóptero nas últimas horas das 11 cara ao Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo. Imos seguir, continuar con a nosa ronda de emisoras na Coruña, Fernán Roca.
5: Temos 17 graus e ceos anubrados, mesma situación en Ferrol. Os veciños de Labañou volveron a manifestarse este mércores contra as obras de rehabilitación previstas para o barrio. Os residentes da rúa Tomás Fábregas denuncian que o proxecto reduce as prazas de aparcamento de 42 a 9 e acusan o concello de falta de diálogo e transparencia.
1: En Santiago de Compostela hai agora nubes de 16 graus. En Ribeira, por exemplo, de 19, da actualidade de Santiago de Compostela, a alcaldesa Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago, falaba nas últimas horas antes de un acto homenaxe en Compostela. Considera absurda a polémica sobre as obras de reforma do Quiroga Palacios, do centro educativo. Asegura a alcaldesa que non entende a que agarda a consellería para traballar. Son as 8:23 minutos, con Luis González no control. Seguimos.
6: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
7: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
8: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
1: Vivenda. A Xunta convoca as axudas para menores de 36 anos para mercar vivendas e concellos de menos de 10.000 habitantes. Vale para compra ou promoción propia en terreos que sexan propiedade do solicitante. O prazo para solicitar estas axudas a vivenda para mozos comeza o próximo xoves 27 e remata en novembro. Heriberto García, secretario xeral de Vivenda.
9: Hoxe sale publicado no Diario Oficial de Galicia a convocatoria para que os mozos menores de 36 anos podan acceder a unha axuda para adquirir a súa vivenda en concellos de menos de 10.000 habitantes. As axudas podrán chegar ata os 15.000 euros sin superar o 20% do prezo da vivenda. Este ano se incorpora a posibilidade, además de que podan hacer estas axudas, os mozos que promovan ou autopromovan a súa propia vivenda. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto entre o 27 de agosto e o 16 de novembro deste ano 2020.
1: Bueno, tema importante, o da vivenda, que preocupa, que nos preocupa a todos. Máis asuntos, porque contábamos ao inicio que baixan as temperaturas, baixadas de máis de 10 graus en 48 horas. E caen e caeron algunhas precipitacións insuficientes para mellorar o nivel dos ríos e dos encoros. Repasamos os últimos datos con Fernán.
5: Baixa o nivel dos encoros de media en relación a hai unha semana. Están ao 66% da súa capacidade, 1,5% menos en relación á semana pasada. Son 4 puntos por debaixo do nivel ao que estaban a estas alturas o ano pasado, un nivel semellante ao da media da última década. Son os encoros da provincia de Lugo de media os que están en peor situación. Baixaron un 3%. E se nos fixamos en concreto nun dos encoros que máis preocupa, o de Eiras na provincia de Pontevedra, comprobamos que case non houbo variación con respecto a hai unha semana.
1: Por certo, que dende o BNG critican a xestión da auga da Xunta. Consideran que reactiva, ineficaz e incompleta. O deputado nacionalista Xosé Golpe exixe ademais que explique a Xunta con detalle a revisión masiva das concesións de auga que tramita agora Augas de Galicia.
10: Dende o BNG reclamamos a Xunta transparencia na revisión masiva destas concesións de auga que está a tramitar Augas de Galicia. Estamos a falar de máis dun milleiro de dereitos de aproveitamento que podrían ser extinguidos. É dun proceso que afectará, segundo os datos que nos dá a propia Xunta, a máis de 19.000 expedientes. Esta revisión produce-se nun momento especialmente delicado, marcado pola escaseza de auga, non? Os baixos caudais dos ríos e restricións que xa afectan a numerosos concellos galegos.
1: Máis asuntos, tamén mencellado que as altas temperaturas e as poucas choivas deste verán, o campo adianta calendarios. A campaña adiantada acentúa a falla de persoal para a colleita, por exemplo, nas vendimas. Francisco Bello, da Asociación Agraria de Galicia.
11: En canto a mão de obra, pues bueno, aquí todo mundo se busca a vida como pode, pues con empresas de servicios, con foráneos, con como se pode, es decir, non hai outra, porque isto é, digamos, a lei da selva.
1: A vendima na Ribeira Sacra de Valdeorras xa comezou, para a semana será a da denominación de orixe Rías Baixas. 827, tráfico de drogas, as incautacións de cocaína en Galicia disparanse case un 400% en 2025. Son datos recollidos na estadística anual sobre drogas do Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el crimen organizado.
5: As incautacións de cocaína en Galicia en 2025 superan as 9 toneladas, a maioría na provincia da Coruña. 6 desas 9 toneladas de cocaína foron intervidas nesa provincia. A de Pontevedra chega case ás 3 toneladas. O informe do Ministerio do Interior recolle tamén datos de outras drogas intervidas o ano pasado en Galicia e en toda España. Dende entidades como a Fundación Galega contra o Narcotráfico indican que as cifras están incompletas, porque a droga compútase no territorio onde foi aprendida, non o que vai destinado, co que eles estiman que as cifras poden ser aínda maiores.
1: Bueno, son as 8:28, tempo de información deportiva que nos trae Alberto Gómez Barros.
12: Hola, bos días, Hugo González, amosou onto a súa felicidade en Vigo por formar parte da primeira plantilla do Celta, premio á gran temporada o ano pasado no filial, contribuindo ao seu ascenso á segunda división con 18 goles, e premio á gran pretemporada tamén con goles este pasado verán. En canto a noticias de mercado, ultímase a saída de Matías Vecino, que ademais pasará por quirófano. Almeida, xogador do Valencia, próximo rival precisamente do Celta, é o elexido para sustituílo no centro do campo. En o Deportivo, alarmas encendidas porque onte chegaba declaracións dende Inglaterra do dono do Hull City, Akun Ilikali, falando da intención de fichar o canario, que mesmo teria viaxado a Inglaterra. O canario Jeremai, que ten unha cláusula de rescisión de 140 millóns de euros ao Hull City, recén ascendido á Premier League. E en plano polideportivo, presentado ante polo Cangas o extremo esquerdo noruego Lindqvist, e presentada tamén unha nova edición do Rally de Ferrol, puntuable para o Campeonato Xunta de Galicia de Rallys de Asfalto, vai se celebrar esta fin de semana. Están inscritos 105 pilotos.
1: Luis Terreira, adiante.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es jueves. Ha llegado el momento de contaros la noticia más fresca del día. Es la oportunidad dispara hoy.
14: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos espárrago blanco destapa la huerta, frasco 325 gramos, 3,49 euros. Y en pescadería, gallo ración, kilo, 4,99 euros.
16: Gadis, en confianza.
17: Son las 8:30, las 7:30 en Canarias.

0: auga, moita ou pouca, benvida dende logo en Baíña, en Eiras, en Zamáns e principalmente en concellos como Baiona, onde de persistir a seca as restriccións xa máis intensas no consumo poderían chegar en apenas 10 días. En todo caso, isto xa o dixera Supertrán hai moitos anos. It's raining again.
1: Gracias, Rubén Rey. Seguimos camiño para continuar a falar deste tempo que temos, este verán especialmente seco en moitísimos puntos. Choiva que non abonda para achar cos problemas no abastecemento da auga en varios puntos da contorna da cidade de Pontevedra. Empezan, de feito, as restriccións. Falaba Rubén dese posible inicio de restriccións neses puntos que nos daba conta. Xa hai esas restriccións na contorna de Pontevedra, cidade Juan de Sola.
2: Restriccións nas comarcas de Pontevedra e Umia tras a declaración de alerta por seca na conca do Lérez que abastece a boa parte dos concellos da ría de Pontevedra. Agora os mesmos problemas de escaseza de auga tamén alcanzan a concellos como de Cuntis, que se viu na obriga de adoptar medidas de restricción ante o acusado descenso do río Umia. Asegura o seu alcalde Manuel Campos que se prioriza o consumo humano por enriba de calqueira outra consideración, de xeito que enfaga uso do auga para actividades non esenciales terá que afrontar sancións administrativas importantes. Un escenario que se repite en outros concellos, como de Moraña ou Meis, mentres Campo Lameiro decidiu pechar a piscina municipal a metade de verán para evitar un consumo non acorde coas súas actuais circunstancias. No interior da provincia de Pontevedra, o concello de Ponte Caldelas decidiu suspender unha serie de actividades lúdicas nas que se emprega o auga como unha festa da espuma. En Lalín, o nivel de restriccións medra a medida que sumamos días no calendario en este mes de agosto sen apenas choivas. Mentres, continúan inalterables as medidas adoptadas polos municipios que se nutren do río Lérez, como Pontevedra, Pollo, Marín, Sanxenxo, Vilaboa ou Bueu, que aínda descartan tomar medidas máis drásticas á espera da próxima reunión de seguimento de augas de Galicia.
1: Falando das consecuencias tamén de, entre outras, da meteoroloxía, facemos a radiografía do lumes, de lumes forestais. Segundo a Consellería do Medio Rural, o de Ponte Areas está controlado, queimou 70 hectáreas ese lume en Ponte Areas. Extinguido outro en Bóveda, provincia de Lugo. Na provincia de Ourense quedaron extinguidos nas últimas horas dous conatos de lume que queimaron ao redor dunha hectárea na zona de costa en Vilar de Casa, en Maceda, e que non se descarta que foran provocados. Ademais, tamén quedou extinguido outro lume pequeniño de menos dunha hectárea no núcleo de Moreiras, no concello de Boborás, que estivo perto das casas e que tamén se sospeita que foi intencionado. Precisamente, a alcaldesa deste municipio, Patricia Torres, agradecía a rapidez coa que actuaron os medios que os veciños tiveran que limpar as franxas e pedían afondar na investigación dun lume que aconteceu nunha zona onde o posible causante é reincidente.
3: Non foi moito, gracias aos medios que estiveron rápidos e tamén á intervención dos veciños, que foron os primeiros en chegar, e bueno, os medios que chegaron pues atenderon rápido, e ademais porque estaba limpo, que esa importancia da execución subsidiaria, que ese entorno da aldea pues está limpo, precisamente con animales. Entón, bueno, pues ao final quedou nun susto, pero bueno, sí que nos preocupa porque é reincidente esta situación e bueno, pois pues a ver si por fin pois pues, de alguna maneira se pode investigar efectivamente quen é e que pare, porque pon en risco a vida da xente.
1: Do monte ás praias, imos a Mariña Lucense porque Rubén Dorado hai carabelas portuguesas.
4: Os servizos de socorrismo das praias da Mariña Lucense piden precaución aos bañistas ante a chegada durante esta semana de varios exemplares de carabela portuguesa. Este ano, a tranquilidade das augas da comarca costeira provocou que as primeiras medusas deste tipo arribasen á costa máis tarde do habitual. Onte, a praia do Torno, en Cervo, decidiu izar a bandeira amarela de precaución tras a aparición de 6 exemplares nas proximidades do porto. Dende Barreiros, o concello da Mariña, con máis quilómetros de praia, a alcaldesa Ana Hermida asegura que están alerta, aínda que polo momento a situación non é preocupante.
5: Están chegando de forma illada de momento, de feito o que se está facendo é controlando por si chegado o momento houbera que restringir o baño por esta cuestión, pero bueno, de momento a cantidade que chega parece que non está sendo preocupante.
4: En caso de avistamento a recomendación é non achegarse nin tocar os exemplares. En caso de picadura ou contacto, débese acudir canto antes ao servizo de socorrismo da praia. Tamén se recomenda non lavar a zona afectada con auga doce.
1: A costa galega, un atractivo fundamental, importantísimo para nós, pero tamén para os turistas que nos nos visitan, que visitan as nosas praias, pero tamén é unha cuestión destacada pola que se atrae o narcotráfico. Nas últimas horas dábamos conta deses datos de incautación de diferentes drogas ao longo de 2025, do ano pasado, datos recollidos pola estatística anual sobre drogas que recolle o Centro de Inteligencia contra o Terrorismo e o Crime Organizado. Nesta casa, en Onda Cero, falamos con Fernando Alonso, o xerente da Fundación Galega contra o Narcotráfico. Poden escoitar a entrevista completa a partir das 2:30 en Noticias de Galicia, pero escoiten isto que di sobre o que queda por facer, o moito que queda por facer para controlar o narcotráfico.
6: Bueno, estas cifras refuerzan una vez más lo que siempre se viene diciendo en los últimos tiempos, de que necesitamos más medios para combatir esta plaga que tenemos enfrente, ¿no? Que nos está asolando. Porque no podemos combatir con los medios de hace años un tema que en los últimos tiempos se ha agravado especialmente. Tenemos que reforzar. Nos jugamos la seguridad de todo el país en ello. No es un anuncio de titular que queramos decir, pero es así. Es decir, sí. El narcotráfico, allá donde llega, lo destroza todo.
1: Es un problema. Disparáronse casi un 400% as incautacións de droga en Galicia no ano 2025. E ahora os deportes con Alberto Gómez Barros, co foco posto en Jeremai, que podería sair do Deportivo.
7: A ver que pasa. Jeremai é o nome propio na actualidade do Deportivo despois de que onte nunha entrevista na BBC británica, o dono do Hull City, equipo que acaba de ascender á Premier League, apuntara que van tentar a súa fichaxe. Segundo puido saber Onda Cero, a intención de fichalo é unha obsesión. Oxe, Jeremai adestrouse en Abegondo e agora falta por ver se o canario dá o paso de pedir esa negociación entre clubes, dado que o Deportivo apunta que se remite a súa cláusula de rescisión, non negocia, ou remitirse a esa cláusula que é duns 140 millóns de euros. No Celta, pola súa parte, hai máis tranquilidade. Oxe, Matías Vecino pasa por quirófano para operar o xeonllo mancado. O Vecino vai rescindir contrato e o Celta quere o xogador do Valencia, Almeida, para sustituílo e que xogue, polo tanto, entre outros sitios, nun Baleidos, no que xa está instalado o novo céspede para estar disponible o vindeiro luns para o partido de segunda división do Celta Fortuna contra o Andorra.
1: Gracias, Alberto. Isto é todo pola nosa banda, pola parte de información de Galicia, que xa saben, volta con todos vostedes a partir das 2:30 en Noticias de Galicia, neste caso con servidora, pero tamén con Alberto Gómez Barros e Luis González no control técnico. Agora, cando son as 12:30, quedan vostedes coa compañía das nosas emisoras, da nosa rede de emisoras locais, as emisoras máis cercanas aquí en Onda Cero. Que teñan moi bo día.
8: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
9: Filetes de porco 4,45 euros o quilo. E queixo curado de ovella Cerrato 11,95 euros o quilo.
8: Familia é máis aforro.
9: É máis teu.
8: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
9: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
10: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
11: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como corte de salmón a 11,95 euros o kilo ou a pavía amarela primeira a 1,85 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
12: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito, cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade, elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
13: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
14: Ven a Oportunidadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
16: Espárrago blanco destapa la huerta, frasco 325 gramos, 3,49 euros. Y en pescadería, gallo,

0: Más de uno Ourense. Paco Sarria, Onda Cero.
1: En plenas vacacións son moitas as familias que comezan a pensar no gasto escolar e por elo medra a venta ou intercambio dos libros de texto usados. Por certo que máis dun centenar de docentes queren vir a dar clases a centros de ensino da nosa provincia. Tivemos por outro lado a cidade afectada polos fumes da provincia Ourense medrando a contaminación ata sextuplicar os índices normais. A cousa mellorou ao longo desta xornada. E concellos como do Carballiño súmanse os que, outra vez, de bandos piden aos seus veciños que reduzan o consumo de auga pola seca. E se ollamos outros datos, vemos que hai un desplome do número de nacementos na primeira metade do ano, onde soamente están registrados 608. Na crónica de sucesos, a detención dun home que ameazou a un viandante con arma branca e as multas orixinadas por 12 carreiras ilegais no que vai de ano medrando as sancións por alta velocidade, pero descendendo as de consumo de alcohol e drogas o volante. Na cidade continúan as críticas polo chamado refuxo climático da avenida Otero Pedrallo e o derrube da Casa de Baños cando se cumpre, por outro lado, ano e medio das obras da avenida de Portugal que pagan o conseguinte efecto negativo os comerciantes da zona. Coñecemos tamén que 70 familias da cidade quedaron sen axudas de comedor pese a ter ingresos inferiores aos 333 euros. E xa iban que repuntan os avisos por niños de velutina na cidade. E no Partido Popular aventuran novas demisións tras as ocorridas en Verín e Barbadás. Neste último concello, o ex vicerrector do campus podería encabezar a próxima candidatura dos populares. En Gadir, a actualidade que o Suiz Piña recibirá a Cruz de San Raimundo e da Cultura avanzar que grupos históricos como The Jesus and Mary Chain formarán parte do cartel do Ourfest que terá lugar na súa quinta edición no recinto feral de Espourense o vindeiro 19 de setembro. Así entramos nos detalles, pero antes coñezamos tamén que nos depara información de servizo, comezando polo tempo.
0: Bricocentro Paradelo ofréceche a información do tempo.
1: Meteo Galicia, bos días.
2: Saúdos, bo día. Este xoves na provincia de Ourense o paso dunha fronte fría pouco activa deixará un día de ceo parcialmente nubrado, por momentos cuberto e con posibilidade de algunha chuvia feble moi intermitente co paso das horas. As temperaturas máximas entre notable e extraordinario descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ourense preto dos 28 graus. O vento soprará frouxo de compoñente norte. Saúdos desde Meteo Galicia con Seria Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: Gracias, 12:35 minutos.
0: Descarga a app de Bricocentro, regístrate e recibe 100 puntos de benvida para descontar nas túas compras.
1: E agora, información do tráfico.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ofrece la información del tráfico.
1: Coñezamos, pois, cale a arestora a situación a nosa rede principal de estradas e en conexión coa DGT, bos días.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. En estos momentos tan solo van a encontrar tráfico lento por las obras de mejora que afectan a la A52 en los entornos de Verín y Alvarellos en ambos sentidos de la marcha, por lo que les pedimos especial precaución si circulan por esta vía. Al margen de ello, en el resto de carreteras de la provincia se circula afortunadamente con mucha tranquilidad. No registramos mayores complicaciones, eso sí, ya por proximidad les pedimos precaución. Más retenciones por obras en Zamora, en la A52, en Lubián, ya en sentido Benavente.
1: Gracias, Marta Míguez.
3: A Persa, concesionario oficial Audi Volkswagen para la provincia de Ourense, te ha ofrecido la información del tráfico.
1: Son as 12:36 minutos, así entramos no desenvolvemento de contidos, pero antes os saúdos de Martín Pérez na producción técnica e de Paco Sarria, quen lles fala en nome da redacción deste Más de Uno Ourense, que realizamos tamén para as nosas emisoras no Carballiño, Ribeiro e Val de Monterrey. Benvidos.
5: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol, Éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
6: Clínica Periou. Ya es parte de ti. Periou.

0: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
1: Y seguimos creciendo.
2: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia.
3: Periou.
0: No borres tu mejor sonrisa.
3: Visítanos, Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
4: Teléfono 988-252078.
0: En internet,
3: periourense.com. Periou, ya somos parte de ti.
5: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, Entresuelo, frente Confitería.
6: Antes de abrir la puerta de la nevera, tanto en casa como en el supermercado, piensa qué vas a coger. La pérdida de frío y de energía es muy grande cuando mantenemos la puerta abierta.
7: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
8: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
9: OBNG cualifica de tomadura de pelo o refugio climático a la avenida Otero Pedrallo, que promueve a Xunta de Galicia, y vuelve a poner en valor o proxecto de soterramento de esa calzada como verdadeiro refugio climático para a cidade. As nacionalistas insisten na necesidade de abordar un verdadeiro proxecto transformador que liberaría espazo para parques, aparcadoiro e zonas verdes de verdade. Escoitamos a Luis Seara.
10: A Xunta ven de presentar o proxecto piloto a nivel galego de refugio climático en Ourense e escolleu a zona das Lagoas, avenida Otero Pedrallo. O alcalde queixase de que é un proxecto low cost e non lle falta razón. O problema é que o alcalde é absolutamente consentidor. O que reflexe este proxecto é que temos unha Xunta que non mira para Ourense, pero un alcalde que, ademais de incompetente, é un inútil porque é incapaz de conseguir nada bo para Ourense. E cando ten gana a primeira vez, a culpa é do outro, pero cando ten gana, segundo él, varias veces, a culpa xa pasa a ser dun. O que necesita Ourense, e en particular esa zona, é o proxecto que o BNG ven de presentar meses atrás, que o do soterramento da avenida Otero Pedrallo, creando un bulevar arborado pola parte superior. Non? Eso sí que sería verdadeiramente un refugio climático e, sen dúbida, melloraría de forma ostensible a calidad de vida das veciñas e veciños de todo ese entorno.
9: E avante Ourense exixe o Concello que demostre que está a facer cumprir a ordenanza de ruidos en relación particular coa discoteca Desorden da Rúa Valle Inclán. O voceiro da formación, Fran Dieguez, considera inadmisible que os veciños teñan que soportar durante meses problemas de ruidos e tamén que teñan que ter acodido os tribunais para defender algo tan básico como seu dereito a poder dormir.
11: Desde Avante Ourense queremos saber se a nova ordenanza municipal contra o ruido, aprobada en xuño, se está cumprindo de verdade ou quedou en simple papel. Hai veciños que levan meses denunciando molestias nocturnas. Temos exemplos como as queixas relacionadas coa discoteca Desorden, que incluso chegaron á vía xudicial. Por iso pedimos ao Concello os datos. Cantas denuncias houbo, cantas medicións fixo a policía local, cantos incumprimentos se detectaron e cantas sancións ou medidas adoptaron. O ocio nocturno é necesario. É perfectamente compatible co descanso. Pero o dereito a diversións duns non pode converterse no pesadelo doutros. Se hai unha ordenanza, hai que facela cumprir. A veciñanza ten dereito a dormir e o Concello ten a obriga de garantilo.
9: E a arestora Xunta de Goberno local que aborda seis asuntos nunha sesión extraordinaria e urxente en sustitución da ordinaria. No capítulo de participación ciada, aprobación das normas de inscripción nas actividades dos centros cívicos dirixidas á poboación adulta, as normas de inscripción nas actividades do programa Avellentamento Activo dirixidas a persoas de 60 anos ou máis e aprobación das normas de inscripción nas actividades dos centros cívicos dirixidas á poboación infantil do termo municipal. Tamén se aborda a aprobación de facturas expedidas pola empresa ITMA SL en concepto de servizo de limpeza de centros de educación infantil e primaria dependentes do Concello. O alcalde e a Asociación Bicos de Papel presentaron no Salón de Plenos a segunda gala solidaria na nosa cidade tras a boa acollida da primeira edición. Esta asociación, formada por nais e pais que viron de perto o cancro infantil, buscan con esta gala recaudar fondos para garantir a gratuidade dos seus programas clave, acompañamento emocional e terapéutico, piso de acollida e proxectos de humanización hospitalario. O evento terá lugar o sábado 5 de setembro a 6 da tarde no Auditorio Municipal de Ourense e preséntase como unha cita para toda a familia que combinará entretenimento, cultura e compromiso social. A demisión de tres

0: Os 4 edis do Partido Popular no Concello de Verín en menos de 48 horas semella afondar nunha crise interna comezada dende que perderon o goberno no 2015, a pesar de que dende a xestora dos populares nese municipio aseguran que a marcha destos edis foi por motivos personais e laborais que lles impiden unha dedicación plena en víspera dunhas novas eleccións municipais. Jesús Álvarez.
1: Primeiro foron a Edil Lara da Silva, que encabezara a lista do PP de Verín nas eleccións municipais de 2023, e o tamén Edil, o número 2, Aitor Álvarez, quenes ao comezo desta semana comunicaron que deixaban a súa acta por motivos persoais, noticia que chegaba a través dun comunicado da xestora local, na que a responsable Luisa Valladares agradecíalles o compromiso nestes 3 anos e a valentía amosada ao poñerse ao fronte do partido nun dos momentos máis delicados neste municipio que goberna en PSOE Bénega dende 2015. A xestora local agradecía tamén a xenerosidade dos edis aíntes, entregando a súa acta, e cando xa semellaba todo zanxado, en menos de 48 horas, a Dirección Popular de Verín viase na obriga de confirmar tamén unha terceira renuncia da concelleira Sonia Arias Pereira, número 3 da lista, asegurando que a súa marcha era tamén únicamente por razóns persoais e pola proximidade das eleccións municipais de 2027, igual que os demais edis aíntes ao non poder adicar ao Concello o tempo que precisa. A presidenta da xestora popular volvía a falar dunha decisión xenerosa e agradecía o traballo intenso e a dedicación dos 3 concelleiros ao partido que agora está en reestructuración, manténdose únicamente ca acta número 4 da lista Beatriz Blanco. A que fora cabeza de lista do PP Lara da Silva declinou facer declaracións aos medios de comunicación, cinguíndose a xustificacións contempladas no comunicado da xestora local, que tamén se remite ao comunicado, aunque o certo é que o PP de Verín veu arrastrando fortes tensións internas de o relevo do anterior presidente local e exalcalde Juan Manuel Jiménez Morán. Morán chegou a gobernar 8 anos en sendas etapas, ao perder a alcaldía cunha moción de censura en 2004 e posteriormente nos comicios de 2015. Agora agárdase recompoñer o grupo municipal e que xa no vindeiro pleno se puedan producir os 2 primeiros relevos entrando na Cámara local Bernardo Rodríguez e Tamara Velázquez.
0: A homenaxe a Celso de Poulo e a todas as víctimas dos paseos no Furriolo dende o 36 ou 37 celebrouse recentemente xunto ao Memorial do Furriolo, obra de Xosé Vizoso, no 2006, coa presencia de familia do último alcalde republicán de Gomesende asesinado hai 90 anos, un 18 de agosto, despois de ser sacado do cárcere de Celanova. Veciñas e veciños das Bisbarras, da Limia e Celanova e membros das asociacións Amigos da República, Comité pola Memoria Histórica do Val do Limia e Comité de Memoria Histórica da Bisbarra de Celanova. As asociacións comprometeronse a reivindicar o recoñecemento do Furriolo como lugar de memoria e comezar o traballo polo recoñecemento institucional de Celso de Poulo en Gomesende, onde 90 anos despois a súa figura segue sendo silenciada. Unións Agrarias estima en 8,7 millóns de euros as perdas xa acumuladas pola seca na produción de forraxes e praderías para a alimentación do gando na provincia de Ourense, contabilizando só ata a primeira semana de agosto. A valoración abrangue o millo forraxeiro, que caeu 1 millón de euros, e as pradeiras e os pastos permanentes, que perderon 7,7 millóns de euros.
2: Independentemente de que chovera, é certo que o que son pastos e pradeiras pode haber unha recuperación, pero que é certo é que en millo, pase o que pase, hai unha caída especialmente importante e un dano especialmente importante. Si somos conscientes de que en leite, por exemplo, o 60% dos costes de producción veñen pola vía da alimentación de animais, nos vamos a encontrar con un cóctel perfecto, es decir, unha caída sustancial de ingresos fruto da baixada que hubo nos precios en este último contrato. En carne estamos indo en esa misma línea, es decir, a intención de baixadas de precios e unha subida disparatada de costes de producción.
0: E o Sindicato Labrego Galego solicitou unha xuntanza con carácter urxente á Consellería de Medio Rural para tomar medidas que axuden a paliar os efectos da seca. O sindicato demanda unha reunión inmediata coa Conselleira de Medio Rural ante a situación límite que vive o sector agrogandeiro galego debido á seca e ás altas temperaturas. Unha avería na traída de auga, causas que están a ser indagadas nas últimas horas, provocou que no Concello Ourensán de Baltar estivesen ata 3 días seguidos sen suministro suministro de auga potable, afectando non solamente a veciños, senón a servicios esenciais como o centro de saúde e o centro de día. Dende o BNG, a voceira Silvia Piñar reprochou o goberno local que estivese con medios manuais e non especializados para localizar esta avaría e reclamou toda a información ao respecto por unha demora en resolver o problema que

0: debería estar solucionado temporalmente con uso de cisternas.
1: Temos un centro de saúde donde unha doctora ten que lavar as maos con suero fisiolóxico, temos unha casa rural que está chea e verao, temos un centro de día que tampouco non teñen auga, nas casas, persoas, moita xente maior que ten que estar encamada e con estas calores sen poder lavar porque non hai auga, porque tamén poderíase encher esos depósitos con cisternas. Ás veces que fixeran falta hasta arranxar o problema. O que pasa que non se poden tardar 3 días en solicitar axuda. Xa tiña que estar solicitada axuda desde o momento en que se sabe que non vai a ser fácil atopar esa avería. E por eso solicitamos o Concello, por que non se fixo antes, por que non se... o que se fixo hasta ahora, por que non se fixo millor, que se podía ter efeito millor, e queremos esas respostas. En principio, nos es a única nosa preocupación, porque creemos que isto podía estar arranxado. Si non arranxado, porque é lógico que son moitos metros que hai que andar buscando polo chao, pero por lo menos si tivéramos unha rede ben, ben arranxada, ben estudiada, e facer servir os medios dos que se dispón hoxe en día para arranxar estas cousas, non tiñan que estar as veciñas e os veciños de Baltar 3 días sen auga.
0: E a Deputación e a Coa Ourense impulsan a fase final do PERTE do auga coa creación do Centro Intelixente de Control no antigo edificio do Inorde. O presidente provincial Luis Menor mantivo unha reunión de traballo no Pazo Provincial coa nova xerente da empresa mixta Teresa Alvariño Pereira para analizar os proxectos estratégicos e plans de actuación na provincia. O futuro centro, que forma parte do plan de digitalización do ciclo da auga co proxecto OU Intelixente, suporá un investimento de máis de 1,1 millón de euros. Nas últimas horas quedaron extinguidos na provincia 2 conatos de lume que queimaron ao redor dunha hectárea na zona da costa e en Vilar de Cas, en Maceda, e que non se descarta que foran provocados. Ademais, tamén quedou extinguido outro lume con unhas 0,6 hectáreas no núcleo de Moreiras, no concello de Boborás, que estivo perto das casas. Precisamente a alcaldesa deste municipio, Patricia Torres, agradeceu a rapidez coa que actuaron os medios e que os veciños tiveran limpas as franxas, pedindo afondar na investigación dun lume que puido ser intencionado nunha zona que xa ardeu hai pouco.
2: Non foi moito, gracias aos medios que estiveron rápidos e tamén á intervención dos veciños, que foron os primeiros en chegar, e bueno, os medios que chegaron pues atenderon rápido, e ademais porque estaba limpo, que esa importancia da execución subsidiaria, que ese entorno da aldea pues está limpo, precisamente con animales. Entón, bueno, pues ao final quedou nun susto, pero bueno, sí que nos preocupa porque é reincidente esa situación e bueno, pues a ver si por fin, pues si de alguna manera se puede investigar efectivamente quen é, que pare, porque pon en risco a vida da xente e as propiedades.
0: E o Sindicato de Enfermería SAT se denuncia que a falla de sustitucións durante o verán está agravando os problemas de conciliación de enfermeiras e fisioterapeutas. Os recortes das plantillas provocan, segundo esta organización sindical, dificultades para disfrutar de vacacións e permisos solicitados con antelación. SAT se alerta de que esta situación repercute tamén na saúde dos profesionais. Unha enquisa realizada a máis de 11.400 traballadoras e traballadores sinala que 6 de cada 10 se están plantexando deixar o seu posto por problemas para conciliar. O sindicato reclama por elo a aprobación do novo estatuto marco que contempla medidas como plans específicos de conciliación, o dereito á desconexión digital e unha maior planificación dos turnos. A central de esterilización do Hospital Universitario de Ourense procesa perto de 70.000 entradas anuais de material sanitario para garantir unha asistencia segura. Procesa todo o instrumental empregando nas máis de 19.000 intervencións cirúrxicas que se realizan anualmente no CHU e encargase tamén da esterilización do instrumental procedente das áreas de consultas das unidades de hospitalización dos servicios de urxencias do 061 e de outros dispositivos asistenciais. O servizo incorporou recentemente un novo túnel de lavado con investimento de máis de 220.000 euros con capacidade para procesar simultaneamente ata 15 contedores de instrumental quirúrxico que completan os 4 equipos de lavados existentes, as 4 autoclaves de esterilización e o novo equipo de esterilización a baixa temperatura. Tamén acometeu importantes melloras nas instalacións, como implantación dun novo sistema de extracción de vapores e ampliación da planta de tratamento de auga de alta pureza, un recurso fundamental para prolongar a vida útil do instrumental e garantir a máxima calidade dos procesos de

0: esterilización. Avante Ourense denunciou o estado inadmisible dos vestiarios do personal de urxencias do complexo hospitalario universitario de Ourense, cualificando a situación de vergoñenta e exixindo actuacións inmediatas. Dende Avante difundiron un vídeo amosando o estado das instalacións que califican de absolutamente impropias dun hospital público do século XXI. Esta plataforma política pide menos discursos sobre a excelencia da sanidade pública e xa trasladou o asunto a Inspección de Traballo, a Consellería de Sanidade e a Valedora do Pobo para que investiguen as instalacións.
1: O que estamos vendo nos vestuarios de urxencias do Hospital de Ourense é absolutamente impresentable. Non son instalacións á altura dun hospital público do século XXI. Estamos falando dos profesionais que sosteñen un dos servizos máis exixentes deste hospital. O mínimo que poden pedir é ter un lugar digno no que cambiarse e asearse. Por iso, desde Avante Ourense trasladamos esta situación á Inspección de Traballo, á Consellería de Sanidade e á Valedora do Pobo. Queremos que se comprobe o estado das instalacións e que se actúe xa, porque o que amosan as imaxes é suficientemente grave como para exixir unha revisión inmediata. Ourense non pode presumir da sanidade pública mentre os seus profesionais teñen que utilizar instalacións neste estado. Queremos solucións e un prazo concreto para executalas.
0: E a Xunta de Galicia publicou no Diario Oficial a convocatoria das axudas para menores de 36 anos para adquisición de vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes. Esta liña de axudas financia unha cuantía máxima de ata o 20% do prezo de adquisición ou do custe da autopromoción con un máximo de 15.000 euros.
2: As axudas podrán chegar ata os 15.000 euros sin superar o 20% do prezo da vivenda. Este ano se incorpora a posibilidade, además de que podan hacer estas axudas, os mozos que promovan ou autopromovan a súa propia vivenda. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto entre o 27 de agosto e o 16 de novembro deste ano 2026.
0: E a Xunta impulsa 6 novos proxectos municipais de carácter estratégico na provincia de Ourense con un investimento superior a 1,7 millóns de euros. O goberno galego resolveu a convocatoria da liña correspondente ao 2026 que incrementou o orzamento a 10 millóns de euros. Trátase de propostas presentadas polos concellos de Boborás, Abola, O Carballiño, Laza, O Pereiro de Aguiar e Sinzo de Limia. A medida potencia infraestructuras que trascenden o ámbito municipal e que contribúen a fomentar a economía local. E o Partido Popular de Galicia exixe o Goberno Central que deixe de bloquear a xestión do lobo e remita a Bruselas o informe aprobado polas comunidades autónomas. A deputada Rosa Quintana e a senadora Carmen Leite denuncian que os gandeiros seguen soportando as consecuencias dos ataques mentres o Ministerio de Transición Ecolóxica atrasa a decisión que foi apoiada por datos técnicos. Demandan, pois, unha xestión baseada en criterios científicos que permita compatibilizar a conservación do lobo coa supervivencia da gandeiría extensiva.
3: Dende o Partido Popular vimos de visitar unhas explotacións gandeiras donde podemos constatar de primeira man a incerteza que teñen os nosos gandeiros con respecto ao tema do lobo. Desde as comunidades autónomas se ten traballado moito, hai informes científicos, técnicos que avalan a boa situación da población do lobo nestes momentos. Polo tanto, como ese informe xa foi debatido, xa foi aprobado na Comisión Sectorial o 22 de junio, o que lle demandamos ao Goberno do Estado é que non perda máis tempo e que o remita a máxima brevedade á Comisión Europea co fin de que o lobo poida salir da lista lespre e se poida facer unha boa xestión.
4: Pensamos que a protección do lobo é totalmente compatible con favorecer o que é unha gandería extensiva, moi necesaria para a pervivencia do medio rural. Cada vez que un lobo ataca a unha ovella ou unha terneira, resulta que eso é un enorme sufrimiento para o gandeiro, pero sobre todo tamén un problema económico importante e sobre todo unha frustración que fai que moitas veces pensen que é mellor pechar e dedicarse a outra cousa ou simplemente xubilarse que seguir con esas explotacións. Eso significa abandono do rural, eso significa menos xente nos nosos povos e eso significa máis incendios, máis invasión de florestas invasivas porque non hai control e o gando supón un control excelente para o medio ambiente.
0: En Ourense ingresou na cadea por rode do xulgado de Garda un home que foi detido por asaltar violentamente a unha muller no barrio do 21. Segundo informou a Policía Nacional, o presunto agresor abordou a víctima por detrás en plena rúa, agarrou unha con forza polo pescozo e arrincoulle varios colgantes, causándolle feridas leves o tirarlle das cadeas que levaba. Foron os berros de auxilio da muller os que alertaron a outros veciños e viandantes que non dubidaron en intervir para reter o presunto ladrón na mesma beira rúa.

0: Unha 10 minutos, continuamos en Más de uno Ourense, de Onda Cero, saudando agora en antena o voceiro municipal do Bloque Nacionalista Galego e candidato nacionalista á Alcaldía, Luis Seara. Luis, bos días.
1: Hola, moi bo día, Paco.
0: Debería ser este un mes de agosto sen moitas incidencias municipais, pero o goberno local non deixa de producir novas en negativo. A última, o derrube da antiga Casa de Baños de Outeiro. En primeiro lugar, ¿sega adiante ou non sega adiante o derrube?
1: Bueno, parece que hai unha paralización por parte da Xunta de Galiza, pero, bueno, isto é un auténtico disparate. Decías ti que o mes de agosto tiña que ser un mes plácido. Eu sempre lle digo aos meus compañeiros que o do Concello de Ourense é como o sorteo da lotería. Sabes que vais a ir o gordo, o que non sabes é se vais a ir ás 9, ás 10 ou ás 12, non? Pero sai seguro, e por caso deste goberno municipal, pois tamén. O que se acaba de ver e evidenciar co tema da Casa de Baños é un absoluto desprezo polo patrimonio. En realidade é un desprezo pola nosa identidade, porque a Casa de Baños é un elemento simbólico de Ourense e é unha edificación que ademais está inserida nun entorno declarado ben de interese cultural, unha edificación que conta con un grau de protección integral e que é autoría pois dun insigne de Ourense como é Vázquez Gulías, non? Bueno, a ninguén no seu sano xuízo se lle ocurriría derrubar este edificio sin ter autorización preceptiva e previa de patrimonio, porque se isto fai un particular calquera, ademais da multa que lle caería, pois non sei se o mellor estaríamos falando pois incluso de outra cousa, non? Que isto faga unha administración pública pois xa revela pois a insensibilidade e o desprezo pois por este tipo de cuestións. E que agora se xustifique unha tramitación de emerxencia 3 meses despois no que se produciu o lume, bueno, é un auténtico sinsentido, non? E estamos a falar dun edificio que xa no seu día foi obxecto de debate no Pleno do Concello, no que todos os partidos políticos do Pleno acordamos por unanimidade

0: que había que facer un proxecto de posta en valor e de rehabilitación, non se fixo absolutamente nada, permitiuse o espolio, o roubo de elementos patrimoniais de moito interese, xa non digo de moito valor, porque unha cousa é o valor e outra cousa é o prezo, pero sí de valor, e bueno, e este goberno municipal non fixo absolutamente nada. E eu tamén me gustaría dicir que non facer nada significa que non existe ningún tipo de informe, non existe, por tanto, autorización de patrimonio e non se sabe que é o que se quere facer con iso. E digo non facer nada porque que teña que ser unha asociación a que vaya a Fiscalía a denunciar este tipo de feitos e que non se xa a Fiscalía a que obtuve de oficio, home, eu creo que tamén é revelador de moitas cousas, non? E o alcalde, agobiado por a presión política que fixemos os grupos de oposición, en particular o BNG, e tamén pola presión social, non lle quedou outra que pedir un informe a unha funcionaria, un informe que se fixo con posterioridade ao derrubo, para botarlle ademais incluso a responsabilidade aos funcionarios de que ese derrube se facía, bueno, pois porque eles mismos o decían, no, esto derrube fixose sin ningún tipo de informe, sin ningún tipo de proxecto, sin ningún tipo de autorización, simple e llanamente porque este goberno municipal, este goberno de ocupación, gracias ao Partido Popular, pois despreza a nosa identidade e despreza o noso patrimonio.
1: Citaba vostede a orde de paralización da Xunta de Galicia. Que máis agarda vostede da Administración Autonómica en relación co derrube da antiga Casa de Baños?
0: Bueno, eu digo que a Xunta de Galicia terá que facer co Concello o mesmo que fai con calquera particular que atenta contra o patrimonio, non? Aí hai unha responsabilidade administrativa, pero pode que haxa unha responsabilidade de tipo penal, non? E o Código Penal tamén establece unha serie de penas e de multas para aqueles que atentan contra o patrimonio, e singularmente cando é a propia administración. Nos acabamos de presentar no Parlamento de Galiza unha batería de preguntas, aínda no día de onte, a través do noso compañeiro Iago Tavares, e, bueno, no que a Xunta de Galiza tamén terá que dar moitas explicacións. Por que non fixo nada durante estos tres anos? O edificio leva absolutamente abandonado desde que se acordou no pleno do Concello que había que pôr en valor ese edificio. Por que non se preservou e por que non se custodiou, non? Ese legado que estaba no interior do edificio. Onde está? Que se vai facer con él? Bueno, pois esas son moitas cuestións as que a Xunta tamén terá que dar as oportunas respostas, non? E que patrimonio, bueno, pois mirara para outro lado, pois tamén me parece que non é de recibo.
1: Citaba vostede informes, son informes nos que o alcalde se ampara, informes de técnicos municipais para decir que ten as costas cubertas.
0: Bueno, justificando a actuación por emerxencia, que por certo a emerxencia teríase que ter como o lume se produciu hai tres meses, era obrigatorio redactar desde entón e no prazo de cinco días un proxecto técnico antes de licitar os traballos e decir que o que se vai a facer, non? Bueno, pois non se fixo, por tanto, isto todo é única e exclusivamente porque o alcalde agora ten que botar de a culpa a alguén despois da atropelía que acaba de cometer, e como fai sempre, pois a culpa é dos funcionarios, que neste caso siguen sendo funcionais os intereses do alcalde, porque eu, desde logo, e o alcalde me di que lle faga un informe para xustificar unha emerxencia logo despois de derrubar motu propio edificio, pois o mellor non lle faría, non?
1: Bañeiras, forxas e outros elementos de valor patrimonial que están aí entre os escombros, non sabemos se algún puido desaparecer do lugar, son recuperables?
0: Pois, por desgraza, penso que moitas das cousas que desapareceron xa non van a ser recuperables, porque ao longo de todos estes anos foronse espoliando, foronse rapiñando parte das cousas que había dentro do edificio, e esas, pois, como se derrubou o edificio sin ningún tipo de prevención, pois me imagino que estarán estragadas a maior parte delas, e insisto, porque a mí me parece que é moi importante

0: Eso é parte do noso patrimonio, isto é parte da nosa identidade. Moita xente, e a miña familia, que nos vivimos ao lado da casa de baños, eu nací ao lado da casa de baños, moita xente que non tiña baño na casa, iba a casa de baños a bañarse, bueno, formaba parte, bueno, dese elemento identitario, simbólico, durante moitísimos anos, e para unha xeración de ourensáns, non? Bueno, que eso se bote ao limbo, porque simplemente a unha persoa que despreza o patrimonio e apeteza, bueno, pois porque lle sai dali derrubar o edificio, pois, desde logo, eu creo que fala bastante mal dos nosos responsables, non, do noso responsable, máximo responsable político municipal.
1: O dano está feito, pero é recuperable o que queda, pode recuperarse, pode rehabilitarse ou temos que dar por perdida a casa de baños?
0: No, debe rehabilitarse, non é que poda, é que debe rehabilitarse. Este edificio é un edificio que está catalogado, é un edificio que conta con unha que conta, digamos, con unha protección integral. E este edificio é autoría dun dos insines de Ourense, que, por certo, outros edificios da súa autoría tamén están nunha situación verdadeiramente demencial, Vázquez Gulías, non? Por tanto, nos temos a obriga, temos obriga como administración de proteger o noso patrimonio, e xa tiñamos que ter feito, porque ademais xa nos puxemos de acordo niso. Por tanto, eu creo que agora o que toca é presentar un proxecto de rehabilitación dese edificio, decidir que é o que se quere facer con él, e, por tanto, a partir de aí, porse a traballar e intentar recuperar, na medida que se poida, todo o que non se estragou, non?
1: A Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia, Patrigal, deu traslado dos feitos á Fiscalía por entender que infrinxen un par de artigos do Código Penal. A oposición que pode facer, máis aló de trasladar preguntas ao Parlamento de Galicia, indagar no Concello de Ourense, cabe a posibilidade de personarse se chegara a ver, en este caso, un xuicio?
0: Bueno, nos evidentemente non o descartamos, pero o que ten que saber a xente é que a oposición política, nós non somos fiscais, nós somos unha organización política que se adica a facer política. E, por tanto, quen ten a responsabilidade, neste caso, ademais da Asociación para a Defensa do Patrimonio de Galiza, da Fundación Vázquez Gulías, quen ten, neste caso, a obriga de defender o interese público, por tanto, o interese de todos, é a Xunta de Galiza. A Xunta de Galiza non só ten o deber de paralizar as obras, sino que tamén ten a obriga de preservar o interese público. E preservar o interese público significa valorar, bueno, pois, si é perceptivo ou si é preciso, neste caso, acudir a outras instancias, ademais de paralizar as obras. Se o dano que se infrinxiu o patrimonio pois da envergadura do que desgrazadamente é, pois a Xunta de Galiza podería acudir a vía xudicial e o Código Penal, hai varios artigos, o Código Penal tamén está para determinar se hai pois un ilícito penal ou non, pois nesta cuestión concreta, non? Pero é a Xunta de Galiza neste caso, desde logo, a que ten a obriga de defender o interese público, de defender o interese patrimonial das veciñas e veciños de Ourense.
1: Imos con outro asunto. A Xunta de Galicia vende comezar un traballo que considera refuxo climático na avenida Otero Pedrallo, pero vostedes non consideran que tal sexa un refuxo climático?
0: Bueno, isto é unha tomadura de pelo. Un refuxo climático é outra cousa. Chamarlle a plantar árbores nunha beira rúa un refuxo climático, bueno, as palabras, como di o aquel, non? O papel aguanta o que lle escriben, non? Non é un refuxo climático, pero é o que o goberno municipal de Ourense, que agora se queixa, quixo que fora, porque o que presentou o proxecto foi o Concello, non foi a Xunta de Galiza. O alcalde ahora vai ali a decir que, bueno, que eso é unha merda. Bueno, pues efectivamente pode que se sea unha merda, pero ele é absolutamente responsable e consentidor, e non vale estar queixándose, laiándose permanentemente, porque ademais de incompetente é un inútil. Porque unha persoa que se está queixando continuamente de que a Xunta

0: xa non fai nada, pero despois é incapaz de ir petar as portas e que se conforma coas migallas que nos dan, pois é un inútil, é un inútil integral. E ainda por enriba, ademais, sabemos o beneficio que saca dese apoio indisimulado ao Partido Popular en todos os escenarios administrativos, non? Se xa Xunta, se xa Diputación. Por tanto, non se pode queixar. Ele é absolutamente responsable desta cuestión. E para que isto sexa un verdadeiro refugio climático, o que hai que facer é non conformarse coas migallas, porque si non pensamos Ourense o grande, pois ao final o que nos dan é o que non queremos demais. Cando se falaba do soterramento da Avenida Otero Pedrallo, que ese é o verdadeiro proxecto para Ourense, na parte superior, un bulevar, que é o que plantexa o Bloque Nacionalista Galego, con árbores, zonas de esparcemento e zonas de xogos, ese sí que é un verdadeiro refugio climático. O Partido Popular, que no seu día gobernaba no concello, decidiu facer dúas rotondas, porque resulta que, bueno, como outro era moi caro, pero como se pode, como un responsable político pode decir que renuncia a un proxecto porque lle parece moi caro? Bueno, o que haberá que valorar é se é un proxecto que responde ao interese público ou non. E se é un proxecto que responde ao interese público, haberá que defendelo con uñas e dentes, como fan en outras latitudes. Non, aquí non. Aquí dinnos dúas rotondas. Ahora ven este alcalde que se farta de decir que somos la cenicienta, pero traga con cinco xardineiras e non di nada. Eso sí, dio en público, pero despois en privado, achanta e cala, que o que se dedica a facer. Vender fumo e nada máis. Porque el non se enemista co Partido Popular nin coa Xunta de Galiza, non? Por máis de que despois aparezan por aí vídeos nos que se queixa de que nos maltratan, etcétera. Non, o que fan falta, e eu creo que eso a xente xa ten que empezar a entender e asimilar, o que fan falta son alcaldes que dean a cara por Ourense, que dean a cara por as veciñas e veciños, que defendan o interese público, que peten nas portas e que traballen para devolverlle a autoestima e o orgullo a Ourense e as veciñas e veciños, e non alcaldes que fagan bufonadas e que o único que se dedican é a xustificarse dicindo, bueno, que non nos dan nada porque somos moi malos e porque é unha especie de maldición bíblica. Non, home, non. A única maldición que temos nós é, e isto é, hai que agradecerlle ao Partido Popular, é un alcalde que se chama Gonzalo Pérez Jaco.
1: Ademais, cando nos falaron meses atrás deste proxecto de refugio climático, pensábamos que abranguería toda a avenida de Otero Pedrallo, pero parece que solamente será a un lado da avenida.
0: Bueno, pois por eso digo eu que é unha auténtica tomadura de pelo, é que nin tan xiquera polas dúas beiras rúas, ¿no? Se por unha das beiras rúas, un proxecto que ademais le chaman proxecto piloto. Bueno, pois válgame Deus, non? Como serán o resto dos proxectos pilotos, non? Desde logo, se este é o proxecto piloto, pois o que lle pode tocar aos demais vai ser exactamente o mesmo, que se vayan xa pondo a venda antes da ferida. Isto é un auténtico esperpento. E non podemos, insisto, e perdóneme que insista nisto, non podemos estar continuamente vallándonos do mal que nos tratan e despois tragando con todo, home. Porque xa, desde logo, eu creo que Ourense merece moitísimo máis, ni máis que ninguén, pero moitísimo máis. E desde logo, proxectos que sexan verdadeiramente transformadores e permitan esta expresión que pode sonar mal, e non a merda de proxectos a que nos están acostumando.
1: Por último, coñecemos hoxe nas páxinas de La Voz de Galicia que máis de 70 familias quedaron sen axudas para comedor pese a ter ingresos por debaixo dos 333 euros o mes. Isto aínda ten solución?
0: Sí, pero que ao final o problema é que as solucións sempre chegan tarde. E hai que anticiparse as cousas, e hai que prever as cousas. E cando os grupos da oposición, e neste caso o BNG, leva dando a turra desde hai anos dicindo que hai que cambiar as bases, que hai que incrementar partida, pois non se fai. E como non se fai, pois agora chegamos a poucos días do inicio escolar,

0: e hai xente pois que se ve sin axuda, e iso é un trastorno, xa non só económico, sino tamén social para moitas familias. E cando pasa unha vez e non o faz, che din, oye, hai que facer isto. Bueno, pois intentas enmendalo, pero que pasa un ano, pasa outro, e non se fai. E despois, pois a última hora, virán con un expediente de modificación de crédito, tarde male arrastro, xa cando a xente tivo que apoquinar do seu propio bolsillo o diñeiro para que os fillos podan ter comedor escolar, incluso mellor, pois prescindindo de outras cousas, pois me parece unha auténtica tomadura de pelo, me parece unha auténtica barbaridade, pero eu creo que fala ben as claras do goberno municipal que temos, que é un auténtico disparate e unha desgracia para os veciños e veciñas de Ourense.
1: Luis Seara, voceiro municipal e candidato a alcaldía polo BNG, grazas por atender en directo a chamada Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Pois moitas gracias a vostede, ata outra.
1: Unha 29 minutos, continuamos, máis de uno.
2: Codigalco, la profesionalidad en instalaciones eléctricas de alta y baja tensión desde hace más de 35 años. Codigalco, presente en todos los sectores de la industria gallega. Sin duda, Codigalco, Río Mao 1, Ourense.
3: Tapería Arco da Vella, tradición en cada bocado desde 1990. La tortilla de toda la vida, pinchos, raciones, tablas y mucho más en el casco histórico de Ourense. Rúa dos Fornos 9. Tapería Arco da Vella, come y cena como siempre.
4: Aracil Inmobiliaria, más de 50 años de profesión, miles de viviendas vendidas. Es tu momento para vender en las mejores condiciones. Aracil Inmobiliaria en Ourense, calle Paseo 19, primero derecha. aracilinmobiliaria.com. Aracil Inmobiliaria, gestión integral de tu compraventa, herencias y optimización de patrimonios.
5: Es que es un lugar en el que estoy a gusto. Sí, lo reconozco. Me gusta Tarazana para tapear, comer, cenar o simplemente tomarme un vino. Ven, te gustará.
6: Taberna Pulpería Tarazana, en pleno casco histórico de Ourense.
1: Unha 30 minutos, continuamos en Más de Uno Ourense, aquí en Onda Cero, saudando agora nos nosos estudios o voceiro socialista en Paderne de Allariz, Antonio Estevez Blanco. Antonio, bos días.
7: Bos días.
1: O ano pasado vivimos na provincia a máis grave vaga de lumes que lembramos. Como se ten vivido este verán en Paderne dende o punto de vista do risco de incendios e que demandas realizan o Concello sobre o particular dende o Grupo Socialista?
7: Bueno, pois a verdade é que do ano pasado este ano pois pouco ou nada cambiou. Pero non cambiou nin a nivel municipal, nin a nivel regional. O ano pasado pasaros todos eses lumes, todo o mundo, pois bueno, íbanse facer miles e miles de cousas, e logo a realidade é que realmente pois non se fixo nada ou casi nada, non? Por poñerche un exemplo, nun dos pueblos do concello houve un incendio, gracias a Dios foi pequeno. Mandaron un bulldozer para facer un, bueno, pois un cortalumes, non? E eu este ano, desde o Partido Socialista, pedimoslle que polo menos mandasen o trator para limpiar ese cortalumes. Bueno, pois nin eso se fixo. Temos un pobo que ten unha cometida de auga propia, ten feito dous desbroces para as líneas para o abastecemento de auga, pedíselle ao Concello tamén que limpiase esas líneas que valdrían de cortafogos, e tampouco. Entonces, unha cousa é non fager nada ou pouco, e outro, pois, as ideas que se lle propoño, pois, nin sequera leválas a cabo, pero non ter iniciativas novas, o sea que seguímonos encomendando a algún santo. Esperemos que sea distinto do ano pasado.
1: Non houve entón tampouco limpeza de franxas secundarias?
7: Este ano, a decir verdad, limpiaron un pouco máis os camiños dos povos, pero pouco máis, porque era unha demanda xa de todos estes anos, que exigimos aos veciños que limpien as fincas da franxa, pero que moitas non se podía chegar porque o camiño estaba intransitable. E algún camiño máis limpiaron, pero bueno, máis faría falta máis limpeza.
1: Bueno, e como está, por outro lado, o asunto da residencia de maiores? Vai ou non vai adiante?
7: Bueno, pois mira, a min gustaríame saberlo igual que a ti, porque levamos 3 anos

0: Empezamos co tema desde o principio e sí, aí había un compromiso de adquirir un terreno e logo, pero bueno, xa había unha proposta para poder poñer en marcha a residencia, pero realmente levamos 3 anos dándolle volta ao terreno. Apareceron, fixéronse 18 propostas ao concello. Parece ser que ningunha valía. Logo fixeron un pequeno pliego de condicións que marcaban a cuatro cousas. O último que sabemos é que hai 4 propostas finalistas, pero isto xa hai varios meses e a partir de aí pues, todo estancado. Decisións non se toman, pasa o tempo e bueno, pues, en Paderne cada vez o cae máis maiores.
1: Porque unha necesidade para Paderne, precisamente polo envellecemento da poboación.
0: Claro, claro, é que realmente nos povos non somos capaces de atraer xente nova. Pois hai que darlle, unha das cousas é se tú estás atendendo a teu pai na casa, se tes unha residencia cun centro de día, pois tú podes compaginar o traballo, pero claro, se non, pois tes que ir a capital, porque no pueblo pois non tes esa facilidade.
1: Bueno, e queda por outro lado menos dun ano para as eleccións municipais. Ten cumprido o goberno local do Partido Popular cos seus compromisos electorais do 2023?
0: Bueno, mira, eu en algún pleno xa lle comentei que o que teñen suerte este ano é que se cambian o panfleto das anteriores eleccións cambiando o ano, o panfleto vale o mesmo, porque se nos grandes actuacións un era facer un tanatorio, preguntou se lle dice que non é prioritario, outro era facer unha piscina, a culpa teno a Confederación Hidrográfica, non entendo. Porque se a Confederación Hidrográfica pon problemas, isto debía de saberse antes de prometelo, sobre todo se estás no goberno. Bueno, pois tampouco se cumpriu. O outro era o que acabamos de falar da residencia, tampouco se cumpriu. Estas serían as grandes actuacións. Logo, por outra parte, había actuacións de humanizar 2 pueblos, que bueno, eu no seu día preguntei por que esos e non outros. A explicación que se me deu foi que eran os que estaban máis cerca do polígono, pero bueno, eu por detrás, pois se tú analizas, pois tú ves que son os 2 poblacións que máis votos aportan nas eleccións. Pero esas humanizacións tamén están sin faguer e quedan nada, 3/4 de legislatura. Prácticamente de todo o que estaba no programa non hai unha sola cousa que se levará a cabo.
1: E que obras considera necesario executar en Paderne como prioridades?
0: Eu creo que como prioridade ahora mismo é o da residencia de ancianos. Para min é prioritario, porque o que está claro é que cada vez hai máis xente maior e o feito de ter unha residencia facilitaría a xente máis xoven o poder quedar no pueblo, porque non é o mesmo que tú teñas a teu pai ou a tua nai nunha residencia no teu concello, onde tú podes ir a visitalo, onde tú podes trelo a casa, onde podes ter un centro de día que podes levar para tú ir traballar, ou que tú, que non podes atender a teu papá e que cho leven, pois non sei, a Merca, a Peroxa ou por aí, non? É totalmente distinto.
1: Por último, imagino que coas eleccións a menos de un ano vista, algunhas das obras igual comezan a poñerse a funcionar antes de ese proceso electoral.
0: Eso seguro. Logo, o que tamén teño claro é que empezarán antes, finalizarán, e logo, claro, como vamos con prisas, logo habrá que reparalas, porque é sempre a mesma historia, non?
1: Antonio Estevez Blanco, edil socialista en Paderne de Allariz, moitas gracias por visitarnos hoxe nos estudios de Onda Cero e ata unha nova ocasión.
0: Moitas gracias a vos por prestarme esta oportunidade.
1: 1:37, continuamos adiante en Onda Cero.
2: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. Las mejores marcas en muebles, sofás, las mejores marcas en canapés y colchones de calidad de hasta 10 años de garantía. Nuestras ofertas y descuentos sí son totalmente reales. 5 tiendas a tu disposición. En Saínza, Quintela, Couto, Polígono Barreiros, Polígono Vilamarín. Compra en Liquidación Ourense y a dormir.
3: A Casita do Pulpo, aberto todos os días da semana para que vayas cando queiras a comer unha delicia de pinchos, os tan demandados pambaos ou a tosta de pulpo con queixo de arzúa. A Casita do Pulpo, máis de 20 anos no corazón dos viños de Ourense.
4: Tienes la foto del verano. Participa del 1 de julio al 31 de agosto y comparte tu mejor imagen con La Región. Cada semana elegiremos 2 ganadores que conseguirán su premio y pasarán a la gran final. Y al terminar el verano, 3 grandes ganadores serán elegidos entre todos los finalistas. Más información en La Región y laregion.es.

0: a actualidade comarcal en Onda Cero Ourense.
1: Unha 38 minutos, a Deputación promove o deporte e as actividades sociais en Nogueira de Ramuín, financiando unha nova pista deportiva e un centro interxeracional. O presidente da Deputación, Luis Menor, visitou este concello acompañado do alcalde, Julio Temes, e do edil de deportes, Raúl Soto, para comprobar o avance de varios proxectos clave para o municipio, o tempo que aproveitou para inaugurar unha nova pista polideportiva en Lubintra, na que a inversión rondou os 50.000 euros e que está preparada para acoller deportes como o fútbol sala, o baloncesto ou o voleibol. Ademais, o recinto ofrecerá actividades de ximnasia ao ar libre para os maiores. Menor salientou a importancia de crear espazos integrados que melloren a calidade de vida no rural.
2: A Xunta ven de presentar o proxecto piloto.
3: Estamos vendo unha instalación que é un pouco un paradigma da actividade, eu creería da madurez dos concellos, diría da madurez do territorio aquí, concretamente a Ribeira Sacra, onde Nogueira de Ramuín é un bueno, un corazón e un motor da Ribeira Sacra, fundamentalmente na parte ourensá, é un pilar fundamental, e un territorio que temos que cuidar moitísimo, pero que temos que modernizar. Temos que modernizar de moitos xeitos, pero un diles é dando servicios. E concretamente, o servicio que estamos dando aquí, hoxe, é unha instalación, visitando unha instalación de carácter deportivo. Podía tratarse de unha instalación máis que se fai pois, porque nos dan un diñeiro e temos unha necesidade, pero non, eu destacaría a planificación, destacaría a execución e destacaría a intención e a ubicación desta instalación. Esta instalación está pensada, esta instalación está unha instalación acorde perfectamente co entorno, e esta instalación ademais complementa e complementase con outras instalacións de aquí do lado. É unha zona magnífica, falábamos agora mismo, falábamos de que hai unha piscina, de que hai unha área de autocaravanas, en definitiva un próximo local social aquí, e en definitiva con elo conformamos unha oferta de servicios fantástica para os veciños, por suposto, e para os moitos visitantes que ten o enclave que ten a Ribeira Sacra, e que estou seguro de que se van a seguir multiplicando.
1: O alcalde de Nogueira, Julio Temes, tamén chamou ao presidente os terreos onde se situará o futuro centro interxeracional, un espazo pensado para o encontro entre mozos e maiores. Tamén visitaron a zona onde está prevista a construcción de 17 novas vivendas, un proxecto residencial que conta co impulso da Xunta de Galicia e da Fundación Ferama. Dende a Deputación salientaron que entre o 2022 e o 2027 Nogueira de Ramuín terá recibido perto de 1,4 millóns de euros do programa de cooperación cos concellos, un respaldo que agradecían tanto o alcalde como o concelleiro de deportes.
4: Bueno, pues nada, agradecer la presencia de Luis hoy aquí para presentar lo que es esta cancha, ¿no? Que gracias a la Diputación pues se pudo desarrollar.
5: Daros las gracias a todos, pues primero, efectivamente, esto no sería posible sin la Diputación de Ourense, su colaboración siempre con el Concello de Nogueira de Ramuín está más que demostrada, pues gracias, Luis. Y nada, las empresas que han intervenido en el proyecto, pues oye, hemos sacado este proyecto, creo que es uno de los primeros donde yo me siento realmente partícipe y vendrán más.
1: A Deputación tamén reforza a súa colaboración coa Asociación de Empresas da Ribeira Sacra, NEST, e estuda apoiar unha futura cátedra de emprendemento ligada ao territorio. O presidente Luis Menor mantivo unha reunión de traballo co presidente deste colectivo empresarial, Severino Rodríguez, para avaliar as liñas de colaboración desenvolvidas entre ambas entidades e analizar novos proxectos orientados ao impulso económico e empresarial da Ribeira Sacra. A Deputación tamén creará un aparcamento disuasorio en Pazos do Arenteiro para fomentar a mobilidade sostible, no único conxunto histórico artístico do rural galego. Esta actuación encadrase dentro do plan de sustentabilidade turística. Ourense coge velocidade villas históricas e termales cun investimento de 100.000 euros financiado con fondos Next Generation EU. O objetivo desta obra é fomentar a mobilidade sostible na contorna desta vila considerada como único conxunto histórico artístico do rural galego. E a Xunta anima en Monterrey a solicitar as axudas á rehabilitación de vivenda para persoas traballadoras co fin de contribuir á fixación de poboación no rural. Lembran dende a Consellería que a iniciativa consta de dúas liñas, a primeira orientada a empresas e persoas físicas ou xurídicas, e a segunda dirixida a concellos con axudas máximas previstas data o 95% do orzamento de rehabilitación. Fincapé en que as vivendas deben destiñarse a persoas traballadoras en réxime de alugueiro ou de cesión de uso, non pudendo situarse

0: máis de 15 kilómetros do centro de traballo e sempre nun municipio con menos de 20.000 habitantes. 1:43.
1: España ha aumentado su masa forestal un 7% en los últimos 20 años, pero gran parte de los bosques se encuentran sucios, estresados y debilitados, según los últimos informes. Mantener el bosque limpio para que no arda es tarea de todos, juntos, administraciones y ciudadanos.
2: Luz Verde, Onda Cero, escucha al clima.
3: Noticias de Ourense, con Paco Sarria.
0: E abrimos hoxe con novas da actualidade municipal.
4: A Persa, concesionario Audi y Volkswagen en la provincia de Ourense, te ofrece la noticia del día.
0: O BNG cualifica de tomadura de pelo o refuxo climático da Avenida Otero Pedrallo que promove a Xunta de Galicia e volve a poñer en valor o proxecto de soterramento desa calzada como verdadeiro refuxo climático para a cidade. Os nacionalistas insisten na necesidade de abordar un verdadeiro proxecto transformador que liberaría espazo para parques, aparcadoiro e zonas verdes de verdade.
5: A Xunta ven de presentar o proxecto piloto a nivel galego de refuxo climático en Ourense e escolleu a zona das Lagoas, Avenida Otero Pedrallo. O alcalde queixase de que é un proxecto low cost e non lle falta razón. O problema é que o alcalde é absolutamente consentidor. O que reflite este proxecto é que temos unha Xunta que non mira para Ourense, pero un alcalde que, ademais de incompetente, é un inútil porque é incapaz de conseguir nada bo para Ourense. E cando ten ganan a primeira vez, a culpa do outro, pero cando ten ganan, segundo él, varias veces, a culpa xa pasa a ser dun. O que necesita Ourense, e en particular esa zona, é o proxecto que o BNG ven de presentar meses atrás, que o do soterramento da Avenida Otero Pedrallo, creando un bulevar arborado pola parte superior, non? Eso sí que sería verdadeiramente un refuxo climático e, sen dúbida, melloraría de forma ostensible a calidad de vida das veciñas e veciños de todo ese entorno.
0: E Avante Ourense xixo o concello que demostre que está a facer cumprir a ordenanza de ruidos en relación particular coa discoteca Desorden da rúa Valle Inclán. O voceiro da formación, Fran Dieguez, considera inadmisible que os veciños teñan que soportar durante meses problemas de ruidos e tamén que teñan que ter acudido aos tribunais para defender algo tan básico como o seu dereito a poder dormir.
6: Desde Avante Ourense queremos saber se a nova ordenanza municipal contra o ruido, aprobada en xuño, se está cumprindo de verdade ou quedou en simple papel. Hai veciños que levan meses denunciando molestias nocturnas. Temos exemplos como as queixas relacionadas coa discoteca Desorden, que incluso chegaron á vía xudicial. Por iso pedimos ao Concello os datos. Cantas denuncias houbo, cantas medicións fixo a policía local, cantos incumprimentos se detectaron e cantas sancións ou medidas adoptaron. O ocio nocturno é necesario, é perfectamente compatible co descanso, pero o dereito a diversións duns non pode converterse no pesadelo doutros. Se hai unha ordenanza, hai que facela cumprir. A veciñanza ten dereito a dormir e o Concello ten a obriga de garantilo.
0: E houve xunta de goberno local extraordinaria e urxente que abordou únicamente 6 asuntos, entre eles a aprobación das normas de inscripción nas actividades dos centros cívicos dirixidas á poboación adulta. Tamén as normas de inscripción nas actividades do programa de avellentamento activo dirixidos a maiores de 60 anos e as normas de inscripción nas actividades dos centros cívicos dirixidas á poboación infantil. No capítulo de educación foi abordada a aprobación de facturas expedidas pola empresa Itma SL en concepto de servicio de limpeza dos centros de educación infantil e primaria dependentes do Concello. O alcalde e a Asociación Bicos de Papel presentaron no Salón de Plenos a segunda gala solidaria na nosa cidade tras a boa acollida da primeira edición. Na provincia, esta asociación, formada por nais e pais que viviron de perto o cancro infantil, busca con esta gala recadar fondos para garantir a gratuidade dos seus programas clave, acompañamento emocional e terapéutico, piso de acollida e proxectos de humanización hospitalaria. O evento terá lugar o vindeiro sábado 5 de setembro ás 6 da tarde no Auditorio Municipal e presentouse como unha cita para toda a familia que combinará entretenimento, cultura e compromiso social. 1:48.

0: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
1: Unións Agrarias estima en 8,7 millóns de euros as perdas acumuladas pola seca na produción de forraxes e pradeiras para a alimentación do gando na provincia de Ourense, contabilizando só ata a primeira semana de agosto. A valoración abrangue o millo forraxeiro, que caeu 1 millón de euros, e as pradeiras e os pastos permanentes, que perderon 7,7 millóns de euros.
2: Independentemente de que chovera, é certo que o que son pastos e pradeiras pode haber unha recuperación, pero que é certo é que en millo, pase o que pase, hai unha caída especialmente importante e un dano especialmente importante. Si somos conscientes de que en leite, por exemplo, o 60% dos costes de producción veñen pola vía da alimentación de animais, nos vamos a encontrar con un cóctel perfecto, es decir, unha caída sustancial de ingresos fruto da baixada que hubo nos precios en este último contrato. En carne estamos indo en esa misma línea, es decir, hai intención de baixadas de precios e unha subida disparatada de costes de producción.
1: E o Sindicato Labrego Galego solicita unha axuntanza con carácter urxente á Consellería de Medio Rural para tomar medidas que axuden a paliar os efectos da seca. O sindicato demanda esa reunión ante a situación límite que vive o sector agrogandeiro galego por mor da seca e as altas temperaturas. E é que segue habendo problemas derivados da seca que xa foron detectados en varios concellos, non somente da costa na provincia de Ourense, no concello de Beariz, que un dos 91 galegos afectados por restriccións. Escoitamos o director de Augas de Galicia, Roy Fernández.
3: O escenario da alerta xa contempla ademais medidas para conservar os recursos disponibles, como a prohibición de usos que son totalmente prescindibles, como son o baldeo das rúas, o enchido de piscinas ou a regra de xardins. E se fose necesario, poderían aplicarse ademais cortes puntuais. É importante dicir que estamos monitorizando permanentemente a situación e tomando decisións en función dos indicadores de cada zona. Por suposto, pedimos tamén a colaboración da cidadanía para facer un uso responsable da auga, e sobre todo dos concellos, onde estamos vendo e comprobando que non se están a cumplir esas medidas que estamos a reclamar, co cal a situación se agrava máis do debido.
1: Precisamente no Carballiño emitiron un bando no que piden que haxa control no consumo doméstico do auga. No Concello de Leiro agardan poder construir o vindeiro ano un bombeo novo no abastecemento que permita atender a demanda crecente do uso de auga, xa que a infraestructura actual, sumada ao descenso do caudal do río Viñau, de onde se falla a captación, está provocando restriccións puntuais en algúns núcleos, sobre todo das zonas altas. Así o explicou a Onda Cero o alcalde de Leiro, Francisco José Fernández.
4: Nós temos un depósito que bombea a todos os núcleos de poboación. Cal é o problema? Que os núcleos de poboación máis altos, o depósito non nos daba para bombear. Entón, claro, mentras recuperamos, falamos ca Confederación, que se portaron de xeito magnífico connosco, deixaronos fer como unha especie de remanso para poder captar a auga que estaba prevista. Entón, captando esa auga, pois pudemos recuperar o servicio que deu seu servicio, pero despois, este fin de semana, houve un consumo e unha cantidad de xente tremenda en Leiro, entonces volveuse a disparar o consumo e volvemos a estar en algúns puntos de distintas parroquias, os puntos máis altos, como 10 ou 12 horas sin agua. Ahora xa se restableceu, e a ver, a verdade é que temos menos entrada de auga, menos entrada na captación, e despois tamén temos moito máis consumo porque, bueno, no verao consúmese máis auga e temos moita máis población e xente que vende fora. Nos aumentamos neste último ano e pico, cento e pico personas, aumentamos o censo, co cual eso significa que hai máis consumo. E despois, por encima, venderonse moitas casas e, bueno, xente que non se censou, pero que sí sigue consumindo auga. Por lo tanto, eso, intentaremos ir paliando este ano e ano que ven tomaremos medidas necesarias para poder acometer as melloras no abastecimento, na entrada de agua.
1: O alcalde de Leiro aproveitou para pedir aos veciños un uso racional do agua porque, a pesar de ser unha zona rodeada de ríos, tamén se nota cada vez máis a escasez dos recursos, sobre todo nesta época do verán.
4: Que se use a auga como hai que fer sempre, pero nestes meses máis dun xeito responsable, que non se deixen os grifos abertos, que se ten que secar algunha planta ou algún xardín que seque, ou que arreguen con pozos, pero por favor, que a auga de consumo humano que utilicen porque para consumo humano. A pesar de estar entre ríos, de feito, dice a xente, pero como é posible que haya sequía que a cantidad de auga que chove? Pois hai sequía. E a prueba é que, por exemplo, nas distintas parroquias damos desde esta catación porque non hai auga. Non hai auga en manantiales de Levosente, non hai auga en manantiales da parroquia de Serantes, non hai auga en Vieite, non hai auga en San Clodio, non hai auga en verán, por exemplo. Entonces claro que temos que, además, se siguen aumentando a construcción para hacer uso turístico residencial, pues tenemos que buscar outras alternativas, porque esta captación que temos non é que sea mala, é que non chega. E cando baixa a captación e aumenta a población, pois apretan por dous lados, digamos así.
1: Unha avaría na traída da auga, causas que están a investigarse nas últimas horas, provocou no Concello Gunesan de Baltar que estivesen ata tres días seguidos sen suministro de agua potable, afectando non somente os veciños, senón a servicios esenciais como o centro de saúde e o centro de día. Dende o BNG, a voceira Silvia Piña reprochou o goberno local que estivese con medios manuais e non especializados para localizar esa avaría e reclaman toda a información ao respecto por unha demora en resolver o problema que debería estar solucionado temporalmente co uso de cisternas.
5: Temos un centro de saúde donde unha doctora ten que lavar as maos con suero fisiolóxico, temos unha casa rural que está chea e verao, temos un centro de día que tampouco non teñen auga, nas casas, persoas, moita xente maior que ten que estar encamada e con estas calores sen poder lavar porque non hai auga, porque tamén poderíase encher esos depósitos con cisternas, ás veces que fixeran falta hasta arranxar o problema. O que pasa que non se poden tardar tres días en solicitar axuda. Xa tiña que estar solicitada axuda desde o momento en que se sabe que non vai a ser fácil atopar esa avería. E por eso solicitamos o Concello, por que non se fixo antes, o que se fixo hasta ahora, por que non se fixo mellor, que se podía ter efeito mellor, e queremos esas respostas. En principio, non é a única nosa preocupación, porque creemos que isto podía estar arranxado. Si non arranxado, porque é lógico que son moitos metros que hai que andar buscando polo chao, pero por lo menos si tivéramos unha rede ben arranxada, ben estudiada, e facer servir os medios dos que se dispón hoxe en día para arranxar estas cousas, non tiñan que estar as veciñas e os veciños de Baltar tres días sen auga.
1: E a Deputación e a Coaurense impulsan a fase final do perte do auga coa creación do Centro Inteligente de Control no antigo edificio do Inorde. O futuro centro que forma parte do plan de digitalización do ciclo da auga co proxecto ou inteligente suporá un investimento de máis de 1,1 millón de euros. Nas últimas horas quedaron extinguidos na provincia dous conatos de lume que queimaron ao redor dunha hectárea na zona da costa e en Vilar de Cas e Maceda, e que non se descarta que foran provocados. Ademais, tamén quedou extinguido outro lume, unhas 0,6 hectáreas no núcleo de Moreiras, no concello de Boborás, que estivo perto das casas. Precisamente a alcaldesa deste municipio, Patricia Torres, agradeceu a rapidez coa que actuaron os medios de extinción e que os veciños tiveran limpas as franxas, e pediu afondar na investigación do lume que puido ser intencionado nunha zona que xa ardeu hai pouco.
6: Non foi moito, gracias aos medios que estiveron rápidos e tamén á intervención dos veciños, que foron os primeiros en chegar, e bueno, os medios que chegaron pues atenderon rápido, e ademais porque estaba limpo, que é a importancia da execución subsidiaria, que ese entorno da aldea pues está limpo, precisamente con animales. Entón, bueno, pues ao final quedou nun susto, pero bueno, sí que nos preocupa porque é reincidente esta situación e bueno, pues a ver si por fin, pues de alguna manera se puede investigar efectivamente quién es y que pare, porque pone en riesgo a vida de la gente y las propiedades.
1: Precisamente Medio Rural reforza a disponibilidade de efectivos durante o período de alto risco de incendios para a cobertura de postos do Servicio de Prevención

de incendios forestais abre o prazo para solicitar a incorporación ás listas complementarias para a cobertura temporal de postos de bombeiro, bombeira forestal, xefe e xefa de brigada. Esta medida permitirá ampliar disponibilidade de efectivos para atender as eventuais necesidades de cobertura.

0: prazo publicaranse as listas provisionais na web da Consellería para posteriormente someterse a unha proba de aptitude física. Na recta final o tempo, Meteo Galicia, boa tarde.
1: Boas tardes, nestas próximas horas seguiremos na provincia de Ourense con os ceos en xeral grises, teremos unha precipitación máis probable nas zonas altas en o oeste da provincia, tendencia remitindo ao longo da tarde, os ventos superando do norte e noroeste, xeral frousos e as temperaturas que siguen descendendo, valores a nacea Ourense por debaixo dos 30 graus.
0: Gracias, Joel Cid. Quedan segundos para coñecer a última hora da actualidade nacional, internacional e deportiva. Despois, as novas de Galicia, máis tarde, a partir das 3, por fin. Foi todo nesta edición. Xa viron que chegaron as primeiras pingas de auga e que baixaron as temperaturas. A ver si podemos aliviarnos nese sentido meteorolóxico. Feliz xoves e cuídense.